Juan Dios, deja orte, jale, ni mushishishane, un chuclale, jugón en el tea, a Juan Dios. Quiva queje, hermano, el chish milá, un chish luchar, un chuá, ich jeje, ktat, אתנן תקוול אוכשה, עד שבחצה אבין, תיבוכו כסנטאו, אירוחה לאיק שלחו, אוקיי, היחדתי כושמילה, כאולם קצתת, אשכחה תגוויל פינקה, בושה, פסיינציה, תיבוכו כננו פחה, אבנה לצ'וחקוקו, צבילה, ישעה

0: אתה דתקוק
1: בית כאותם
0: יוסף בן אשר תוצב תתילן תדבר ואלבר ישב עכשיו ונתן תומשתל בלחת
1: פורשטרון
0: תתת פורשטרון אמבל תדיוס ומתולבב תמריה Cincolvente a Maria, nochnetun cinclal Dios, atata tuca, banel shishacholokni, keshu, eshbanel shishitala Jesus, al Maria tnan Dios, kupsana tvitzakir, auko vinchal i, halo eshachacha mikirte,

0: אתה תתקוק אה? דיו סך פנאש שסקוט סך תתקיולן תתבח ואלבח אשר בשכן בנקטן תונשטל בלקטת
1: קרונש שכון תתת
0: קרונש שכון אמבל תדיוס קוביצל אנשין קולבן תיה מריה